0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: понравился. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Шум толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv. Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.
6: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
3: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroenerģijas cenu nozīmi uzņēmējdarbībā un Latvijas konkurētspējā. Uzņēmumiem svarīgākā nav biržas cena vien, bet gala izmaksas, elektroenerģijas pārvades tarifi, nodokļi un kopējais rēķins mēneša beigās. Tieši enerģijas izmaksu stabilitāte bieži kļūst par izšķirošu faktoru investīciju piesaistē un jaunu uzņēmumu attīstībā. Energo ietilpīgām nozarēm, piemēram, datu centriem un ražošanai nepieciešama prognozējuma un konkurētspējīga elektroenerģijas cena ilgtermiņā. Vienlaikus lielajiem uzņēmumiem ir grūti pielāgot ražošanu straujām cenu svārstībām biržā, tāpēc valsts energopolitikā ir būtiska loma – nodrošinot stabilitāti un pievilcīgu vidi investoriem. Par to, kā enerģijas cena ietekmē uzņēmējdarbību un ko Latvijai darīt, lai kļūtu konkurētspējīgākai, izklāsta bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
7: Enerģētikas situācija un uzņēmējdarbības perspektīvas vienmēr tiek vērtēta pret cena. Proti, cik maksā viens kilovats gala cenā, nevis cik viņš maksā Nordpoolā, bet faktiski cik viņš maksā rēķina beigās. Proti, uzņēmējdarbības perspektīvā vienmēr ir jāskatās, cik maksā pārvade, nodokļi, un tikai tad ir Nordpool cena. Un ar to tas, kas satrauc uzņēmumus, vienmēr ir kā saprast, vai, teiksim, kādas krīzes, teiksim, tuvojos austrumos, kā ietekmēs to enerģijas cenu. Un vai tā enerģijas cena ļoti strauji uzliks, vai viņa mazāk strauji uzliks, un tas, man liekas, ir tāds, nu, tas no uzņēmējdarbības perspektīvas ir tas pats būtiskākais. Arī no valsts puses, tad, kad es biju LIA vadītājs, tas galvenais, viens no galvenajiem, teiksim, investīciju lēmumu pozitīvu vai pieņem pozitīvu investīciju lēmumu bija konkrētās lokācijas kopējās izmaksas. Un tad, protams, atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darba, teiksim, kaut kāda spēka modeļa vai vispār uzņēmējdarbības modeļa, ir būtiski saprast, cik teiksim, enerģētika ir liels izmaksu pozīcija. Un tu var redzēt, ka, ja mēs teiksim, gribam, ņemsim, mēs skatāmies, teiksim, Latvijā mēs gribam attīstīt datu centru biznesu, tad enerģētika ir ārkārtīgi liela teiksim, pozīcija no datu centriem, lai viņi nāktu. Jā, protams, ir drošība, protams, internetu ātrums, bet datu centri ir ļoti liela enerģētikas patērētāji, un tad viņam vajag zināt, ka tā enerģētikas cena ir stabila zema ilgā termiņā. Un līdz ar to arī tā kā, nu, tādas valsts perspektīvas ir, nu, faktiski valsts politika jau veidojas ar diezgan daudz ap enerģētiku, kā nodrošināt to, ka tā enerģētikas cena ir stabila, un viņa, nu, kā minimums tuvina, teiksim, kaut kādām konkurētspējīgas priekšrocībām. Un droši vien, ka tā situācija ir tāda, ka elektrības cena mums brīžam ir ļoti konkurētspējīga, Eiropas līmenī brīžam galīgi nav konkurētspējīga Eiropas līmenī. Un tas droši vien arī tas lielākais izaicinājums, ka ir ārkārtīgi maz uzņēmēji, kuri spēj piemērot savu ražošanu. Nu, šodien es redzu, ka Nordpoolā ir lēta cena, es tagad ražošu par 200%, rīt es redzu tikti dārgi, tad es neražošu nemaz. Ārkārtīgi sarežģīti ir lieliem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem piemērot to savu ražošanas procesu tik straujām izmaiņām.
3: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
6: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Поспеши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. На радио Алиса Плюс программа

Radio Alisi Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā uz nenoteiktu laiku. Par to tikai dažas stundas pēc ASV un Irānas anonsētās vienošanās par tuvu austrumu kara izbeigšanu paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats. Konkrēti viņš pauda, ka no šīs teritorijas tiks evakuēti vietējie iedzīvotāji un tiks iznīcināta visa teroristu infrastruktūra gan virszemē, gan pazemē, ieskaitot mājas pierobežas ciematos, kas tika izmantotas kā teroristu priekšposteņi. Savukārt Izraēlas Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos par kara darbības apturēšanu, tajā skaitā Libānā, un paziņoja, ka Izraēlē tā nav saistoša. Jāpiezīmē, ka ASV Irānas vienošanās par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs izraisīja naftas cenu samazināšanos pasaules biržās. Amerikas Savienoto valstu un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 782 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu. Mirušo skaits, kā vakar paziņoja veselības ministrija, sasniedzis 181. Tomēr patiesais inficēšanās gadījumu skaits, domājams, ir lielāks, jo infekcijas uzliesmojums tika apstiprināts tikai 15. maijā, vairākas nedēļas pēc tam, kad tas bija sācies. 56 saslimušie ir atveseļojušies. Inficēšanās gadījumi konstatēti arī kaimiņos esošajā Ugandā. G7 valstu līderi šodien pulcējas Evjānā, Francijā, uz 3 dienas ilgu samitu. Dienas kārtībā lielākā uzmanība pievērsta karam tuvajos austrumos un Krievijas karam pret Ukrainu. Pirms samita Ženēvā pie ANO mītnes vakar izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardiem, kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Ženēva atrodas kādus 50 km uz dienvidrietumiem no Evjānas kūrorta Francijā. Francija nebija devusi atļauju demonstrāciju organizēt G7 samita norises vietā. Demonstrācijā piedalījās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Latvijā brīvdienās likumsargiem nācās šaut, lai aizturētu bēgošo migrantu pārvadātāju. Laucesas pagastā vakar policija pārbaudē mēģināja apturēt Toyota markas automašīnu, vadītājs neapstājās, policisti sāka pakaļdzīšanos, rezultātā automašīna iebrauca pļavā, tās vadītājs un pasažieri metās bēgt un turpināja bēgšanu, kamēr policisti izdarīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Transportlīdzekļa vadītājs, Francijas pilsonis, tika aizturēts notikuma vietā. Turpat tika konstatētas arī 6 personas bezderīgiem dokumentiem, kas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās 3 dienās kopumā novērsti 457 mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Latvija un ASV apņēmušās veidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu. Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV strateģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas, aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai. Aizsardzības ministrija uzsver, ka tādējādi Latvija varēs iesaistīties ASV bruņoto spēku izveidotajos bezpilota sistēmu digitālajos tirgos. Primāri šī platforma ir radīta, lai efektivizētu un pātrinātu ASV industrijas apriti, aizstājot līdzšinējās sarežģītās procedūras. Daugavpilī pie Ruģeļu ūdenskrātuves veido atpūtas teritoriju. Projekta Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu Mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīgai saglabāšanai ietvaros, Ruģeļu apkaimē Daugavpilī tiek īstenotas 2 aktivitāšu grupas. Pie Ruģeļu dīķiem un Daugavas piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti mitrāju atjaunošanas darbi, savukārt pie Ruģeļu ūdenskrātuves tiek veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alisi Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Шум толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.

Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā uz nenoteiktu laiku. Par to tikai dažas stundas pēc ASV un Irānas anonsētās vienošanās par tuvu austrumu kara izbēgšanu paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats. Konkrēti viņš pauda, ka no šīs teritorijas tiks evakuēti vietējie iedzīvotāji un tiks iznīcināta visa teroristu infrastruktūra gan virszemē, gan pazemē, ieskaitot mājas pierobežas ciematos, kas tika izmantotas kā teroristu priekšposteņi. Savukārt Izraēlas Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos par kara darbības apturēšanu, tajā skaitā Libānā, un paziņoja, ka Izraēlē tā nav saistoša. Jāpiezīmē, ka ASV Irānas vienošanās par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs izraisīja naftas cenu samazināšanos pasaules biržās. Amerikas Savienoto valstu un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē. Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 782 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu. Mirušo skaits, kā vakar paziņoja veselības ministrija, sasniedzis 181. Tomēr patiesais inficēšanās gadījumu skaits, domājams, ir lielāks, jo infekcijas uzliesmojums tika apstiprināts tikai 15. maijā, vairākas nedēļas pēc tam, kad tas bija sācies. 56 saslimušie ir atveseļojušies. Inficēšanās gadījumi konstatēti arī kaimiņos esošajā Ugandā. G7 valstu līderi šodien pulcējas Evjānā, Francijā, uz 3 dienas ilgu samitu. Dienas kārtībā lielākā uzmanība pievērsta karam tuvajos austrumos un Krievijas karam pret Ukrainu. Pirms samita Ženēvā pie ANO mītnes vakar izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardēm, kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Ženēva atrodas kādus 50 km uz dienvidrietumiem no Evjānas kūrorta Francijā. Francija nebija devusi atļauju demonstrāciju organizēt G7 samita norises vietā. Demonstrācijā piedalījās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Latvijā brīvdienās likumsargiem nācās šaut, lai aizturētu bēgošo migrantu pārvadātāju. Laucesas pagastā vakar policija pārbaudē mēģināja apturēt Toyota markas automašīnu, vadītājs neapstājās, policisti sāka pakaļdzīšanos, rezultātā automašīna iebrauca pļavā, tās vadītājs un pasažieri metās bēgt un turpināja bēgšanu, kamēr policisti izdarīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Transportlīdzekļa vadītājs, Francijas pilsonis, tika aizturēts notikuma vietā. Turpat tika konstatētas arī 6 personas bezderīgiem dokumentiem, kas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās 3 dienās kopumā novērsti 457 mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Latvija un ASV apņēmušās veidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu. Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV strateģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas, aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai. Aizsardzības ministri uzsver, ka tādējādi Latvija varēs iesaistīties ASV bruņoto spēku izveidotajos bezpilota sistēmu digitālajos tirgos. Primāri šī platforma ir radīta, lai efektivizētu un pātrinātu ASV industrijas apriti, aizstājot līdzinējās sarežģītās procedūras. Daugavpilī pie Ruģeļu ūdenskrātuves veido atpūtas teritoriju. Projekta Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu Mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīgai saglabāšanai ietvaros, Ruģeļu apkaimē Daugavpilī tiek īstenotas 2 aktivitāšu grupas. Pie Ruģeļu dīķiem un Daugavas piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti mitrāju atjaunošanas darbi, savukārt pie Ruģeļu ūdenskrātuves tiek veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Īstais laiks, 10. vakarā. Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā uz nenoteiktu laiku. Par to tikai dažas stundas pēc ASV un Irānas anonsētās vienošanās par tuvu austrumu kara izbēgšanu paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats. Konkrēti viņš pauda, ka no šīs teritorijas tiks evakuēti vietējie iedzīvotāji un tiks iznīcināta visa teroristu infrastruktūra gan virs zemē, gan pazemē, ieskaitot mājas pierobežas ciematos, kas tika izmantotas kā teroristu priekšposteņi. Savukārt Izraēlas Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos par kara darbības apturēšanu, tajā skaitā Libānā, un paziņoja, ka Izraēlē tā nav saistoša. Jāpiezīmē, ka ASV Irānas vienošanās par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs izraisīja naftas cenu samazināšanos pasaules biržās. Amerikas Savienoto valstu un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 782 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu. Mirušo skaits, kā vakar paziņoja Veselības ministrija, sasniedzis 181. Tomēr patiesais inficēšanās gadījumu skaits, domājams, ir lielāks, jo infekcijas uzliesmojums tika apstiprināts tikai 15. maijā, vairākas nedēļas pēc tam, kad tas bija sācies. 56 saslimušie ir atveseļojušies. Inficēšanās gadījumi konstatēti arī kaimiņos esošajā Ugandā. G7 valstu līderi šodien pulcējas Evjānā, Francijā, uz 3 dienas ilgu samitu. Dienas kārtībā lielākā uzmanība pievērsta karam tuvajos austrumos un Krievijas karam pret Ukrainu. Pirms samita Ženēvā pie ANO mītnes vakar izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardēm, kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Ženēva atrodas kādus 50 km uz dienvidrietumiem no Evjānas kūrorta Francijā. Francija nebija devusi atļauju demonstrāciju organizēt G7 samita norises vietā. Demonstrācijā piedalījās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Latvijā brīvdienās likumsargiem nācās šaut, lai aizturētu bēgošo migrantu pārvadātāju. Laucesas pagastā vakar policija pārbaudē mēģināja apturēt Toyota markas automašīnu, vadītājs neapstājās, policisti sāka pakaļdzīšanos, rezultātā automašīna iebrauca pļavā, tās vadītājs un pasažieri metās bēgt un turpināja bēgšanu, kamēr policisti izdarīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Transportlīdzekļa vadītājs, Francijas pilsonis, tika aizturēts notikuma vietā. Turpat tika konstatētas arī 6 personas bezderīgiem dokumentiem, kas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās 3 dienās kopumā novērsti 457 mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Latvija un ASV apņēmušās veidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu. Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV strateģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas, aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai. Aizsardzības ministrija uzsver, ka tādējādi Latvija varēs iesaistīties ASV bruņoto spēku izveidotajos bezpilota sistēmu digitālajos tirgos. Primāri šī platforma ir radīta, lai efektivizētu un pātrinātu ASV industrijas apriti, aizstājot līdzinējās sarežģītās procedūras. Daugavpilī pie Ruģeļu ūdenskrātuves veido atpūtas teritoriju. Projekta Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu Mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīgai saglabāšanai ietvaros, Ruģeļu apkaimē Daugavpilī tiek īstenotas divas aktivitāšu grupas. Pie Ruģeļu dīķiem un Daugavas piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti mitrāju atjaunošanas darbi, savukārt pie Ruģeļu ūdenskrātuves tiek veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. G7 valstu līderi šodien pulcējas Evjānā, Francijā uz 3 dienas ilgu samitu. Dienas kārtībā lielākā uzmanība pievērsta karam tuvajos austrumos un Krievijas karam pret Ukrainu. Pirms samita Ženēvā pie ANO mītnes vakar izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Demonstranti policistus apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petardēm, kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus. Ženēva atrodas kādus 50 km uz dienvidrietumiem no Evjānas kūrorta Francijā. Francija nebija devusi atļauju demonstrāciju organizēt G7 samita norises vietā. Demonstrācijā piedalījās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Latvijā brīvdienās likumsargiem nācās šaut, lai aizturētu bēgošo migrantu pārvadātāju. Laucesas pagastā vakar policija pārbaudē mēģināja apturēt Toyota markas automašīnu, vadītājs neapstājās, policisti sāka pakaļdzīšanos, rezultātā automašīna iebrauca pļavā, tās vadītājs un pasažieri metās bēgt un turpināja bēgšanu, kamēr policisti izdarīja brīdinājumu šāvienu gaisā. Transportlīdzekļa vadītājs, Francijas pilsonis, tika aizturēts notikuma vietā. Turpat tika konstatētas arī 6 personas bezderīgiem dokumentiem, kas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās 3 dienās kopumā novērsti 457 mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Latvija un ASV apņēmušās veidot kopīgu digitālu dronu un pretdronu sistēmu iegādes platformu. Parakstītā nodomu vēstule iezīmē jaunu posmu Latvijas un ASV stratēģiskajā partnerībā, apliecinot abu valstu apņemšanos veicināt inovācijas, aizsardzības un nacionālās drošības stiprināšanai. Aizsardzības ministrija uzsver, ka tādējādi Latvija varēs iesaistīties

Rīķiem un Daugavas piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti mitrāju atjaunošanas darbi, savukārt pie Ruģeļu ūdenskrātuves tiek veikta teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana. Studijā bija Juris Saukāns.